0: está en Disney. Y también me recuerda un poco esto de Frankenstein, porque realmente gira alrededor de la reconstrucción de una chica que estaba como medio muerta, acaba de morir en ese momento, y hay también pues un científico que dice, vamos a ensamblarle aquí, trasplantarle trocitos de otros cuerpos y vamos a darle vida. Pero es un personaje muy particular, nada tiene que ver con el Frankenstein del que hablábamos antes. Uno es como un personaje muy oscuro y ella es como un personaje con mucha luz dentro de las peculiaridades y lo de lo que a ella le pasa. Pero también es cierto que ver en esta película, pese a que es cine muy particular el de Yorgos Lanthimos, el desarrollo de este personaje es brutal, brutal. Así que, no sé, recomendaciones estas cuatro, si os llegan, me parecen buenísimas las cuatro.
1: Muy bien, bueno, pues recomendaciones para ver buen cine a partir de la palabra que hemos escogido esta mañana, a partir del trasplante. Paula Alonso, muchísimas gracias, como siempre, y hasta la semana que viene.
0: A vosotros, buenos días.
1: Tiempo para tecnología con Marcus Fernández. Marcus, ¿qué tal? Muy boas.
2: Muy bien, muy boas.
1: Acabas de decirme antes de entrar en antena que a palabra das de pillar.
2: Sí, sí, parece que ya se pillar, porque a ver, si nos ponemos a hablar de aplicaciones tecnológicas, pues a mundo dos trasplantes, claro que hay muchísimas, pero son especialmente concretas, específicas e moi científicas, de que claro, igual non é un tema para poder falar así de maneira distendida. Pero en cambio, no mundo tecnológico sí que hai a analogía aos trasplantes.
1: Cal sería a analogía?
2: Cando collemos cousas de algo e as metemos noutra cousa. Igual que pode ser un trasplante un enxerto nunha planta ou que outras, pues, tamén acontece no mundo tecnolóxico, e o que pasa é que producense tamén as mesmas reaccións que nos humanos. O trasplante pode ir ben ou pode ter un rexeitamento.
1: Pode haber reacción negativa.
2: Claro, nestes casos temos cousas que sí que están funcionando cando se pasan dun lado a outro. Por exemplo, unha cousa moi digamos que asumida é o feito de que cando hai un tipo de formato novo que funciona nun sitio, o trasplanta noutro. Un caso moi evidente, as historias empezaron en Snapchat, pasaronas a Instagram e agora están en todas partes. Hainas en Facebook, hainas no WhatsApp, todo o lado hai o formato de historias. Este que é un formato efémero, dun contido que desaparece 24 horas, tal, e se asumiu cando era, realmente podíamos considerar que era propiedade intelectual dunha compañía, que foi a que inventou o formato, pero ao final acabou usando todo o mundo.
1: Mesmo nas webs de novas aparecen este formato.
2: E logo, unha cousa que xa dá máis rabia a todo mundo que lle gusta o audiovisual, que TikTok trasplantou a todo mundo o formato de vídeo vertical. Era algo que existía, pero agora non lo teñen aí asumido, e non se deu o rexeitamento que moitos esperaban, que como vai a xente consumir formato vertical se os ollos os temos en horizontal. A maneira natural de ver o vídeo é horizontal, pero no móvil, ao final, é nos máis cómodo agarrar o móvil en vertical. É unha cousa que foi funcionando ben. E logo, hai outras traslacións de tecnoloxía que son moito máis suaves. Temos, por exemplo, que con un poquinho de resistencia, foi lento pouco a pouco, pero comenzamos a facer certas cousas co móvil, como, por exemplo, pagar no supermercado. Pagar co móvil agora é algo que temos asumido. Pois agora hai xente que está levando todo iso tamén, o reloxio, por exemplo. O sea, que estamos vendo como unhas cousas que eran moi específicas van pasando, pero non sempre estes pasos van ben. E un exemplo que temos foi, por exemplo, que no caso de Microsoft, colleron as aplicacións de móvil e permitiron que puderas facer funcionar en Windows. O sea, ti en Windows podías instalar aplicacións de Android. Fixéchelo, a que non?
1: No.
2: O recitamento que fixeron estes nos últimos meses, quítalo. Porque pa que van facer algo que a xente non o usa. E iso, hai outros casos, por exemplo, o das lentes de Google, que sí que houve un rexeitamento moi grande, pero simplemente porque aí afecta máis a intimidade da xente. Pero no caso, por exemplo, de meter aplicacións de Android no Windows, foi un fracaso, pero iso contrasta cunha novidade de actualidade desta semana. Que Google anunciou que para o outono van lanzar novos portátiles en colaboración con outras marcas. Pasan de o que antes eran os Chromebooks, agora van ser os Google Books.
1: Google Books.
2: O que creo que tamén metese un lío de marcas, porque xa tiñan unha tenda de libros, xa que a ver como meten iso aí, pero os Google Books pues van ser portátiles que teñen un sistema operativo que está baseado no dos móviles, polo que van correr aplicacións de móvil, pero tamén van permitir, digamos que potenciar a inteligencia artificial de Google. O sea, que realmente o punto forte que van ter é o Gemini, que vai estar moi integrado nos portátiles para facer moitas cousas. Porque eles entenden que o camiño que hai que explorar agora, que hai que intentar ir pola IA, que o que está de moda é o que vai vender equipos. Haberá que ver tamén que preso teñen, que condicións.

0: porque se son moi caros, igual a xente sigue quedando co seu Windows ou co seu Mac, e isto non funciona. Pero...
1: Sí, pero a sensación que teño, Marcus, é que co tema da inteligencia artificial, sí. Máis que ir xa a aplicacións de inteligencia artificial para que fagan certas cousas, que a inteligencia artificial vai penetrando no usuario, sí. Prácticamente sen decatarse.
0: Sí, de mesmo
1: agora que dixo Google, as procuras de Google, moitas as respostas xa son de
0: inteligencia artificial. De feito, están matando os medios de comunicación, que é un problema moi serio. Por unha cousa, porque a inteligencia artificial nútrese dos medios de comunicación, claro. Pero despois non xera retorno, claro. Non lle devolve o favor, que iso sí que é un problemón. En outras das cousas nas que tamén están metendo, e haberá que ver como acaba gustando a xente ou non, é que, por exemplo, anunciaron o cambio de Android Auto, o sea, que a xente que conecta o móvil o coche para que se vexe na pantalla, sí, os mapas de Google e todo iso, pois que agora todo ese sistema tamén van meter Gemini, tamén na seguinte actualización van a meter con moita máis forza, agora mesmo está como medio en probas, uh-huh. E vai ir metendo escalonadamente. Claro, iso vai permitir cousas que ata o momento non facíamos no coche. Xa nun principio o salto do TomTom a un navegador moderno xera moi grande, porque antes no TomTom tiñas que poñer as coordenadas prácticamente,
1: sí, sí.
0: Non yo podía decir vai a pescadería ou vai a carnicería porque non sabía onde está. En cambio, agora vai ir un pouco máis aló, vai a poder facer cousas en digamos que en linguaxe natural, en plan de estás nun traxeto, dille ai, esquecime, teño que parar pola lavandería, en xa che fai automáticamente, entende o que queres facer, sí. Reorienta a ruta para adaptarse a iso, pero falando, non lle tens que decir a casa Pepito na rúa non sei que, non, senón que xa entende conforme que te coñece o móvil, que ao final é o que pasa con estas cousas, que ou te coñece moito a máquina ou non ten ninguna utilidade. Todo iso irá avanzando un pouquiño, e claro, aí vai haber cousas dentro destas actualizacións que haberá quen diga que son un perigo ou que non. O que pasa é que todo depende como a monten. Por exemplo, agora van a actualizar esas pantallas dos coches para que podas ver vídeo, pero cando esteas parado. Entón, vale. Claro, se está nunha pausa, pues podes ver un vídeo de YouTube. Aí o que ten é que moita xente vai poder seguir vendo o vídeo, pero sen vídeo, o sea, só co audio. Estás vendo un programa de televisión, un directo, o que sexa, e que unha vez que arranca o coche, desaparecerá da pantalla, pero poderá seguir en segundo plano, por se estás atendendo algo en directo, o que sexa, que poida seguir. Uh-huh. Son adaptacións que van facendo para ese tipo de usos, pero que realmente teñen o seu sentido, porque cada vez os vehículos son máis como unha pantalla importante en un lugar onde, por exemplo, a radio sempre se consumiu moito, sí. no coche. Entón vemos aí que hai uns hábitos diferentes e que a tecnoloxía pode cambiálos. Neste momento, coa incorporación de Gemini nos vehículos, o que está pasando é que en vez de ser un na seguinte estrada métete para a dereita, ou me dirá así, pois xa te permite facer como conversas e anímate a seguir falando. Claro, cando alguén pega unha viaxe de 2 ou 3 horas, igual estar un pouco de palique, en vez de dar unha resposta rápida, agradécese. Noutros casos dirás, non, respóndeme xa, que quero que me digas o que te estou preguntando, que me leves onde quero. Pero iso de poder conversar co vehículo, sí. Parecía que era cousa do coche fantástico, de Michael Knight, sí. Pero que agora, que o vai interactuar calquera coche. Porque calquera coche que teña unha pantalla, lle conectas o móvil e vai poder facer iso. Son cambios que nos están chegando aí pouquinho a pouco, que son bastante rechamantes.
1: Agora mesmo, os grandes reclamos na automoción precisamente está aí. Antes mirábamos que si o motor, que si o combustible, que si tal, e agora o tema de reclamo e a tecnoloxía.
0: Cosa curiosa, que Apple quería meter, o sea, igual que Google está metido en casi todos, sí. Apple quería meter o seu, pero cando anunciaron como a segunda versión do CarPlay, do sistema que ten Apple, os fabricantes dixeronlle que non, porque non querían que unha empresa de tecnoloxía collera tanto poder sobre o seu vehículo. Queren tenerles o control, non queren que haxe unha empresa de terceiros, uh-huh. Que lle metan a imán, porque saben que aí hai un negocio. Es decir, claro. De feito, ata hai pouco cobraban unha pasta por actualizar os GPS dos coches, que iso é algo que se les acabou con Google, pero que sí que é unha cousa bastante, bastante rechamante.
1: Veña, imos coa última, sí, que temos que pechar.
0: Pues temos unha cousa curiosa, que en Estados Unidos unha empresa que anunciou un novo rato informático. Eso é para xente que teña certa idade. Se tiveron algunha vez un portátil de IBM, uh-huh. Estes equipos, unha cosa que destacaba era que en vez de ter un touchpad, un panel no que tocas co dedo para moverte, o que tiñan era unha especie de mando vermello no medio do teclado. Tiña unha pinta de como se fora un pezón metido no medio. E iso, para mi grande parte da xente, era incomodísimo. Pero hai quen lle colleu o truco de como moverse, sí. Moverse a rato con ese treviño. Pois, hai unha empresa norteamericana que se chama Plupi, e que vai poñer a venda estes días un rato que ten no medio un deses pezonciños para pulsar e usalo como rato para que, digamos, que lle gustaba esa experiencia. O sea, que realmente, igual que hai nostalgia cos videoxogos e todo iso, pues tamén hai cos sistemas de control. Hai moitos sistemas de control neste mundo e normalmente acaban tendo éxito os que son máis cómodos. En este caso non sei quen é o masoquista que quere dizer, pero vai poder compralo, porque eu lembro que xa nos 80 había lápices ópticos para sí. ordenador. E ninguén se lle ocurría usar un ordenador cun lápiz óptico porque te lo brazo en alto. Durante horas non che chega o sangue ao man e acabas dormindo o brazo. E con ese tipo de traballos, pues, igual hai algún que lle gusta desforzarse de máis, pero para gustos cores, está claro. E ademais hai o detalle de que todo que se xa moitas veces facer algo distinto, só para dar a nota, hai xente que vai acabar adquirindo os traballos, porque así é diferente a todos os que ten ao redor.
1: Traballos trasplantados do pasado ou presente. Gracias, Marcos, ata a semana que ven. Así cerramos esta edición de A Vivir las Rías en este sábado 16 de mayo. Pasa un buen fin de semana.